Mobilna aplikacija skozi igro in raziskovanje Ljubljane spodbuja mlade k gibanju. Pripravila članek je Manca Ahčin. Na Inštitutu za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva Zdravstvenega doma Ljubljana so razvili igralno aplikacijo, ki mladostnike z opravljanjem izzivov in raziskovanjem Ljubljane spodbuje k aktivnejšemu življenjskemu slogu. Z njo želijo mobilno tehnologijo, ki je del vsakdana mladih, izkoristiti kot orodje za spodbujanje gibanja. Aplikacija City Move temelji na igrifikaciji, s katero želijo telesno dejavnost mladim približati na privlačnejši način. Ker mladi veliko časa preživijo na telefonih in je mobilna tehnologija del njihovega vsakdana, smo jo skušali izkoristiti kot orodje za spodbujanje gibanja, je za Slovensko tiskovno agencijo dejala raziskovalka Nataša Stojnič z inštituta. Aplikacija jih tako spodbuja, da gibanje dojemajo kot izziv, raziskujejo mesto in se pri tem družijo s prijatelji. Deluje tako, da uporabnik z gibanjem zbira točke, dodatne izzive pa opravlja na izbranih lokacijah po Ljubljani, denimo v parku Tivoli, na Prešernovem trgu in Ljubljanskem gradu. Ob prihodu na posamezno točko opravljeni izziv potrdi skeniranjem QR kode, aplikacija pa beleži tudi število korakov in prehojeno razdaljo. Lokacije, ki vključujejo športne, kulturne in turistične znamenitosti, ter se delijo po različnih težavnostnih stopnjah, so razvijalci izbrali v sodelovanju z mestno občino Ljubljana in turizmom Ljubljana. Pri razvoju aplikacije so delovali tudi mladi. V proces razvoja aplikacije so vključili tudi 33 mladostnikov in sicer 17 deklet in 16 fantov. V sklopu raziskave so jih spraševali, kaj jih motivira za telesno dejavnost, kaj jih pri njej ovira in kakšno aplikacijo bi si želeli uporabljati. Kot pomembne spodbude za gibanje so izpostavili dobro počutje, videz in predvsem druženje. Pri fantih pa je bila izrazitejša tudi želja po tekmovanju. Gibanje jim po drugi strani najpogosteje otežujejo šolske obveznosti in slabo vreme. Nekateri pa so kot oviro navedli tudi pomanjkanje družbe, je rezultate povzela Stojnič. Prav v družabni vidik želijo raziskovalci v aplikaciji še okrepiti. Med načrtovanimi nadgradnjami je možnost pošiljanja sporočil, s katerimi bi lahko uporabnik prijatelja povabil na sprehod ali skupno opravljanje izziva. Ker z aplikacijo ne želimo spodbujati dodatnega časa pred zasloni, smo se v sodelovanju s Centrom pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout namesto prostega dopisovanja odločili za vnaprej pripravljena sporočila, je pojasnila Stojnič. Aplikacijo so mladostnikom v uporabo dali v začetku aprila, nato pa izvedli 6-tedensko tekmovalno obdobje, ki se je zaključilo v tednu tradicionalnega pohoda ob žici. Doslej se je v aplikacijo registriralo okoli 250 uporabnikov, ki so v tekmovalnem obdobju skupaj razbeležili približno 2 milijona korakov. Čeprav je namenjena predvsem mladostnikom, je pritegnila tudi starejše, je dejala. Raziskovalci zdaj iščejo predvsem načine, kako zanimanje za aplikacijo in motivacijo za gibanje ohraniti dolgoročno. Ali njena uporaba dejansko povečuje telesno dejavnost, za zdaj še ne morejo oceniti, saj je bilo pilotno obdobje namenjeno predvsem preizkušanju delovanja aplikacije in iskanju možnosti za izboljšave.
Telesno dejavnost uporabnikov sicer spremljamo z sprašalnikom, ki ga lahko izpolnijo ob registraciji in nato vsak teden, ter s podatki o številu korakov in času aktivnosti. Ker je aplikacija namenjena predvsem mladoletnikom, osebnih podatkov ne zbiramo, temveč beležimo le uporabniško ime in starost, je pojasnila. Aplikacija del širšega mednarodnega projekta, ki povezuje 6 mest in na 3 celinah. Razvoj aplikacije sicer poteka v okviru širšega mednarodnega raziskovalnega projekta City Move, ki preučuje, kako lahko mesta ustvarjajo okolja, ki prebivalce spodbujajo k vključevanju telesne dejavnosti v vsakdanje življenje. Izhaja iz ugotovitve, da veliko ljudi, zlasti mladih in ranljivih skupin, ni dovolj telesno dejavnih, kar dolgoročno povečuje tveganje za kronične, nenalezljive bolezni, med drugim sladkorno bolezen, visok krvni tlak in debelost. Po podatkih, na katere se opira projekt, več kot 80% mladostnikov po svetu ne dosega priporočil Svetovne zdravstvene organizacije oziroma WHO glede telesne dejavnosti. Ta otrokom in mladostnikom med 5. in 17. letom priporoča v povprečju vsaj 60 minut zmerne do intenzivne telesne dejavnosti na dan. City Move sledi tudi globalnemu akcijskemu načrtu za telesno dejavnost, katerega cilj je do leta 2030 telesno nedejavnost zmanjšati za 15%. Projekt povezuje mesta s 3 celin. Poleg Ljubljane so vanj vključeni Antwerpen in Rotterdam v Evropi, Kampala v Afriki ter Lima in Bogota v Južni Ameriki. V vsakem mestu raziskovalci preučujejo že obstoječe ukrepe za spodbujanje telesne dejavnosti ter razvijajo nove. Zanima jih predvsem, koga posamezni ukrepi dosežejo, kako učinkoviti so, kako jih je mogoče izboljšati in dolgoročno ohraniti ter katere njihove elemente bi bilo mogoče prenesti v druga mesta. V Ljubljani je primer že uveljavljenega ukrepa Pot ob žici, tradicionalni dogodek, ki se ga vsako leto udeleži več 10.000 ljudi. Nova intervencija pa je mobilna aplikacija, je izpostavila Stojnič. Dolgoročni cilj ljubljanske ekipe je aplikacijo prenesti tudi izven prestolnice. V prihodnje bi lahko druga slovenska mesta oblikovala svoje lokacije in izzive. Še širši cilj pa je, da bi rešitev prevzeli in svojim okoljem prilagodili tudi partnerji projekta City Move v tujini, je dodala. Aplikacija sama problema telesne nedejavnosti mladih ne more rešiti, lahko pa jim po oceni raziskovalke gibanje približa na zanimivejši način in predvsem manj aktivne spodbudi k spremembi navad.

Slovenski dijaki bronasti na Međunarodni računalnički olimpijadi v Uzbekistanu. Slovenska ekipa dijakov se je z 38. Međunarodne računalniške olimpijade vrnila s bronasto medaljo in dvema častnima omembama. Na tekmovanju, ki ga je letos med 9. in 16. augustom gostila uzbekistanska prestolnica Taškent, je bil najuspešnejši Slovenec Vid Furlan, so sporočili z Zveze za tehnično kulturo Slovenije oziroma ZOTKS. Mladi z celega sveta so na dvodnevnem tekmovanju imeli 10 mladi z celega sveta so na dvodnevnem tekmovanju imeli 10 ur časa za programiranje v jeziku C++. Po koncu je bila ocenjena pravilnost kode, ki je morala biti tudi izvedena, kar je tekmovalcem lahko prineslo do 600 točk v skupnem seštevku. Komisija je podelila 31 zlatih, 62 srebrnih in 94 bronastih medalj ter 43 častnih omemb, za katere se je potegovalo 379 dijakov iz 92 držav. Poleg bronastega Vida Furlana z elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana sta častno omembo prejela Taras Vuk iz gimnazije Bežigrad in Luka Herič, druga gimnazija Maribor, ki se programiranja uči v Zavodu za računalniško izobraževanje Ljubljana. Slovenijo je v Taškentu zastopil še Primož Marković iz gimnazije Bežigrad. Ekipo sta v Egiptu spremljala mentorja in člana komisije ZOTK Simon Weiss in Darko Pevec.

Dragi rojaki, kazalci Nuri se pomikajo na pol trehin, se moram za danas od vas posloviti. V sredo zvečer ob 7. uri pa ste zopet vabljeni da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Dobar dan od Rosemary.